as ons meer sou opkyk, wil ek amper vandag sê, meer sou opkyk boontoe, sou minder dinge dalk vir ons 'n probleem en 'n versoeking gewees het. Ja, my liewe radiovriende, dalk het jy al hierdie Engelse spreekwoord gehoor wat sê, when the outlook is dark, try the uplook. En ek en jy moet dalk vanmôre hier uit Jesus se optrede dalk ook hierdie les vir ons neem. Kom ons hou ons oë gefestig op Jesus, ons leidsman. Maar terug hier in Markus 7. Jesus is met hierdie man besig. En as hy sien, hy het hierdie man se aandag deur dit wat hy gedoen het. Sug Jesus en hy sê, Efata. Nou my vriend, ons lees Jesus op baie maniere raak in die Bybel. Maar hier lees ons hom raak as die sigtende heiland. In die hemel was dit vir hom nooit nodig om te sig nie. Die sondeval het hierdie sigte na die wêreld gebring. Dis die gebrokenheid van die mens op aarde wat Jesus laat sig het. En hier in Markus 7 vereenselwig hy hom met hierdie man se nood. En ja, kan ek het vandag ook byvoeg en sê, met my en jou nood. En as hy dit sien, sug hy. En dan praat hy. En met eens was die man gesond. Daar is 'n wonderlike teks wat Paulus later skryf. En hy skryf dit in Romeine 12. Hy praat van die ontferming van God. God se omarming, God wat jou lief het, God wat die afstand kanselleer tussen hemel en aarde, wat hier langs jou kom staan, wat swaar kry oor jou pyn. En dan kyk Jesus op, hy praat met die Vader, ter wille van my en jou. 'N sigtende heiland, wat kan doen net soos wat hy wil, want hy is soewerein, en hy kan in elk geval baie meer doen, as wat ek en jy kan bid of dink. Mag die Heere ons help, as ek en jy vandag opkyk na die berge, dat ons sal ervaar, ons hulp kom van die Heere.

Ek wil vanoggend elke kind van die Here ook hier wat die stem van Radio Namakoland hoor begroet in die naam van die Here. En as kind van God het jy die mag. Jy het gesag. Jy is sy erfgenaam. Jy is sy eiendom. Jy is geliefd en jy word geken. Mag jy vanoggend hierdie pragtige dag in die naam van die Here jou God, maar ook in die naam van jou Vader ingaan en weet die Here waak oor jou, die Here dra jou en sommer ook soos André het verklaar, hy lig jou hoër.